Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

tvoj filceni šešir spustiš osmeh ko čarobni cekin. I tad sam svoj, jer ma kako me zvali, ja sam samo tvoj lični harin.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.